0: Me ngaj herë, që një se ba. A gjenqina i lotaro ma qina se afrim. Ema a branqje Valentine Bako. Qino Avares në suapem Gonzales.
1: Enzo me hulu krau.
0: Enzo ja peja bo në qenë qenë qenë në sufëzinja. Waso bo në më kama Messi gono awansia në utiunse. Eya die ba kwa wo tafrena no eni yeye pa eyeni yeye pa
1: changes are Argentina coach na ye ebe cause the victory of Argentina
0: for Argentina hey. Of Argentina house bro from the carbon say
1: okay correct
0: no
1: yeah
0: yen kachi
1: changes are ref now are you Ebema Argentina.
0: Na fe o dine na mbe bise ya. Ebema Argentina di nkuni.
1: Julian Alvarez was a very smart and dangerous guy. Akwari.
0: Yen to asuna yen she Argentina. Eni brapa 64 minutes. Argentina Shebako. Kever so Shebako. Messi. Pia Boron Tempaso. Argentina. Omuguso ebusan semino aka eyano ebeba asking questions eyano ni nyamaye Lautaro Martinez Manchester United player no Dinamo tententene e chabon tempaso Argentina omasane mtententene tumse Enzo Fernandez Chelsea this year e piamo na pa nesu da bi Argentina chire ho bien wo e why di se kwa e bretu om no unne ma unkwa na unne ma o sha fa wa player no kitabo no unkwa na na mhoba so yi bo no dia pe ni mo Argentina Enzo Fernandez. O pia de bon akwa ni mo. McAllister. O chasia ten ten ten. And Dentina Guso. And yune. Bon yune kente. Enwe sede besie. Bon kita. Lisandro Martinez. Pia ne ten paso. Argentina Guso. And yune. Ebusan Semino, 65 minutes. Any apple. Who lucky. Star 288 hash. Now the Momo Pina to Argentina. Ya seti bo na to. Nesu debi. 66 minutes in the apple. Akinsi Emino. Argentina. Ashabako. Kevet Enzo Ashabako Kevet Abensakraye.